0: Odi. Odi.
1: Ya kuma yi to sau. Ana kun doya sau ka ban duniya. Kana bila ni sau ta kaga fatna kai. Fatna ni chatu.
0: Za maharani anondaka hizi. Somarati.